Siap salawatan siap. Siap dikaluarkan sorana siap. Seorkan yo Rasul man sholat alaiya. Sing sajal ma anu maca salawat ka kami wa rafa'a sautahu sareng sorak nate dikaluarkeun. Sorak nate ditarikeun wajibat tahul jannah maka wajib pikeun eta jalma asup ka syur. Eceh hoyong ka surga. Kaluarkeun sorana siap. Sholat

Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pangpayona anu kusim kuring dipihormat pengatur waktos penata acara kersana MC palih mana MC teh. Oh eta. Anu pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Oge teristimewa segenap panitia penyelenggara acara ta'lim wa takrim maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu mana dinawangi ayeuna parantos ngayakeun hiji riungan, parantos ngayakeun hiji acara, yakni acara ta'lim wa takrim maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan perjuangan para panitia sadayana ku Allah sing digentosku berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal, belah mana ieu panitia na mananya eueuh margi naon cenah ceukeur ngayakeun acara samadel kieu teh panitia teh ngabutuhkeun pengorbanan. Betul panitia, pengorbanan naon wae rupi-rupi. Bahkan aya anu teu mikir-mikir acan, aya panitia anu teu mikir aya behareupan atuh diukna.

bal hadis taurna kumaha man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bih kana afdala min ayyusolli al-farakaatin tatawwa'an. Maka sing sajal macenace anu ngaji anu naon cenah raya euy rek disebut ceng celengan da ngaricep ieu teh tapi eueuh soraan sing sajal macenace anu ngaji anu naon cenah anu ngaji sakumaha ngajina baban satu bab saja hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun rek henteu kana mangka aya afdola eta leuwih utama tinimbang salat 1000 rakaat. Aya orang Cigelam nu pernah salat 1000 rakaat? Mun aya eta hulu tinggaleun di handap saking ku berat betul saking ku capek. Tapi ayeuna ibu hadir hungkul ngaregepkeun hungkul dina ieu patempatan rek diamalkeun eta marek henteu alusan keneh ayeuna tibatan salat 1000 rakaat. Timbul pertanyaan ti Ibu Mimin, aya Ibu Mimin di dieu? Ibu Lilis aya. Ibu Eis, Ibu Nur, Bu Eti, Bu Ida. Belah mana Bu Ida? Lain eta ngaran Ida aya di mana-mana, Pak. Kamari di Bogor aya Ida. Aya teu Ida di dieu? Aya. Pertanyaan ti Ibu Ida.

aya sujud nah tapi nah geningan urang teh abdolan keneh tolab ilmu. Dijawab ku si Ece, apalah arti urang ayeuna salat saribu rakaat lamun misalkeun teu dibarengan sareng ilmu. Nah sok sanajan ayeuna si Akang salat saribu rakaat ari teu apal kana ilmu na mah bakal sia-sia, betul Bu? Kanyeri-nyeri sirah. Ayeuna si Ece puasa teu apal kana ilmu na maka kur haus jeung dahaga hungkul.